0: Radio Viborg er din genvej.
1: Din genvej
0: til Midtjylland.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake.